0: Nen doi eng perietap kolenjin.
1: Ihop ke te shiet ne lin. Tu get ne lin. Ebu alet ak pandap tai. Eng eminyo. Emo FM.